0: Sen de malum
1: ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum ne de malum

Fagin ve Norton da var aşağıda herhalde bir yere dersiniz ki valla onlara her şeye korkarak. Sen de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var, ne de malum var,